Zabavnik, 9000, pokaži mi što znaš i drugi najveći hitavi Željka Samardžića uživo u Areni Varaždin 31. listopada.

0: Neni Varaždin, 31. listopada.
1: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Đurđica, sretan ti 60. rođendan. Neka ti dani budu ispunjeni zdravljem, srećom i životnom radošću. Od srca ti želi Šogorica Zdenka i brat Gabro.

Dragoj teti Đurđici, sretan i zdrav 60. rođendan. Žele nećakinja Slađana, Denis, Roko i Mila.

Sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Teti Đurđici, sretan 60. rođendan, želi nećak Dejan i Anđelina.

0: FM. Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Bumped mača akcija. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilica Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. 3-tonsko prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm. A CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Draga Đurđica, neka ti se dani srećom troše, neka te promaši sve što je loše, da ti se ostvari svaki san, od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoj brat Gabro i šogorica Zdenka.

Draga Đurđica, sretan ti 60. rođendan. Neka ti dani budu ispunjeni zdravljem, srećom i životnom radošću. Od srca ti želi Šogorica Zdenka i brat Gabro.

Draga Đurđica, neka ti se dani srećom troše, neka te promaši sve što je loše, da ti se ostvari svaki san, od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoj brat Gabro i šogorica Zdenka.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Čogorici Đurđici, sretan 60. rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja, žele Katica i Dragec Svetec.

Sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.

Draga Đurđica, neka ti se dani srećom troše, neka te promaši sve što je loše, da ti se ostvari svaki san, od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoj brat Gabro i šogorica Zdenka.

sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.

Draga Đurđica, neka ti se dani srećom troše, neka te promaši sve što je loše, da ti se ostvari svaki san, od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoj brat Gabro i šogorica Zdenka.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane, obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

Draga Đurđica, neka ti se dani srećom troše, neka te promaši sve što je loše, da ti se ostvari svaki san, od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoj brat Gabro i šogorica Zdenka.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Teti Đurđici, sretan 60. rođendan, želi nećak Dejan i Anđelina.

Draga Đurđica, neka ti se dani srećom troše, neka te promaši sve što je loše, da ti se ostvari svaki san, od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoj brat Gabro i šogorica Zdenka.

sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj supruzi Đurđici Štefanec, sve najbolje povodom 60. rođendana, puno zdravlja i sreće, želi joj suprug Karlo koju ju puno voli.

Draga Đurđica, neka ti se dani srećom troše, neka te promaši sve što je loše, da ti se ostvari svaki san, od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoj brat Gabro i Šogorica Zdenka.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Đurđica, sretan ti 60. rođendan. Neka ti dani budu ispunjeni zdravljem, srećom i životnom radošću. Od srca ti želi Šogorica Zdenka i brat Gabro.

0: sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.
1: Šibaj.

0: Ti možete broj mobitela 097-611-8313, 097-611-8313. Pratili ste i slušali još jedan oglasnik. Budete i dalje uz program našeg radija.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škete.

Draga Đurđica, neka ti se dani srećom troše, neka te promaši sve što je loše, da ti se ostvari svaki san, od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoj brat Gabro i šogorica Zdenka.

sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.

Dragoj teti Đurđici sretan i zdrav 60. rođendan žele nećakinja Slađana, Denis, Roko i Mila.

Peti Đurđici, sretan i veseo 60. rođendan, želi nećak Josip, Marija, Laura i Klara.

Sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom Tečinu i šogoru Karlu, sretan i veseo rođendan želi obitelj Kranjčec.

Da ti poželim da budeš dobra, ne mogu jer si najbolja. Da ti poželim da budeš lijepa, ne mogu jer si najljepša. Poželjet ću ti samo puno zdravlja, sreće i

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.

Draga Đurđica, sretan ti 60. rođendan. Neka ti dani budu ispunjeni zdravljem, srećom i životnom radošću. Od srca ti želi Šogorica Zdenka i brat Gabro.

Sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.

Sretan 60. rođendan kumi Đurđici Štefanec. Neka ti poseban dan bude ispunjen najljepšim trenucima. Žele kumovi Škec.